0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom.

0: вам яйцо.
1: Amani nini chiri lingu yiri kota mako kan Ngata mago inyolu woni Mr. Marin Chupongo Wera Atoson Mani kota mako kano bedu wer kinpuonyo Didi katiti wuni kari ini beda pur nyo yina ticharo Kapa pitotu nywari tepuonyo ni weng mirini dagi yonge chien binu bedo koko Do yini wing rikotere on kito
2: Iyoroko karatina wobi
1: Iyoroko wobi gina rigiye ilode nuwa Kakaratina nyako Iyoroko nyako gina bay ma iwi lobi nuwa Acho ina ya baba bang
2: Abo uya koma wado wara na bota chwen ma
1: Aya bato to we Atu uya koma wado wara na bota chwen Italo dariyama ako baba
2: Aworo daga talo tuwa na pijuni ya terepe
1: Muno dariyama gira Aworo daga talo tuwa na pijuni ya terepe
2: Ayane na kong bada mama
1: Mama bada rigi ndendo mwelo che
2: Chile mjiu doj Tiana ndo
1: Mama tiana rika chila kiri waro Chile mjiu weng Uya joni Mama yeru ya wan welo Chile mjiu doj
2: Baba piara
1: Baba piara rika choo kwa kode Chile mjiu Ajoni baba to mama we. Ya do to mama chili mna baba. Goriga winyo ponyo. Ibero ponya buna na kwere chili mna ga. Bla ibero bole bia. Agama pio pole ma do to chili mna ga. Cho ibero bole chili.
2: Biguma ber baba.
1: Mama.
2: Aburi gagatal.
1: Tenu mchisa ti dispensary.
2: Chisa takene ne tabera
1: pede te wanta inge yo. Hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
2: Run to the doctor, run quickly please.
1: Lua tetengwa ina kabo doctor, karunwa chwebo anine itana. Amut gugadong ka inge inlo kigomisi uku waberu maka fuldo chungmalo. Pora pora koma.
2: Doctor penyanyi wubi binu.
1: Kana kubatiye. Kepenya ni tuwa ni chakara ni mwa wubi. Ana kubiwi nyo ba doktor. Tuwa ni wubi na tura. Nini chakajwi nyo ba rakane long mako piyara doke tiena ping. Bugu na kengura kane ne.
2: Etu peremi koma. Ikwanyo miu ke uriwa na duwi koma petuare doktor.
1: Doktor chako pimao. Ni ya wubi winyo. Ana kuba winyo. Nino nwa rewa ni tek. Konwa rewa ni gara. Yino no mieri toi dwera dege keni winyo. Ana koba winyo. Amaya manin. Ito. Kedi dwere. Abichel. Ajoni baba to mawe.
2: Ayadu ato to tajoni chili mnaha.
1: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero.

abiru amainu ko kiware kero pali pulungu mara bon ti amo ye chamo veri wogi midiere enu ko beni ateri matin mepu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma atewu yer pala me ramu pia komiki abali pulungi wogi kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bijuare ha ni na jelo an ko bijuare ni kore dieru no kene na be yo be berdi na rajo ama en tawde ha bi ke a jori wori te do ki gomji nu ko e ki charo ni ngo charo chel dud mi a dego mati porra mari ni na jel pora nyaro kolin ha ni na jel pora nyaro kolin kolin nu teru gulli ni no ana woro nu ateru ranga banya karma tu nu ro bulok tiyo ene wi ko leno ana ma jel tengon lu kolin ni ngo Musala, wewe natoka wapi? Koli ukauni no.

banyar kolin kolin no ter gulli min no ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuro dulo kiyo e wi kolin.

Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno ponje be. Sima jazi banen tiro biro kane bini winye wuno kopge. Jaboro rendo tiro biro kane bini winye wuno tamge be. Jaboro rendo tiro biro kano tiro koba wuno. Awo jaboro rendo tiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo gine tam tam Kunda ngomero kere puon Pekwa manu nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien Min miru weo wunu koba Tepiru kere mino da meri nyo atiri Peke ngokwa metuo Joyo zili matiende kujo wakien Min miru weo wunu koba Nyone kape wuyi wunu puon Tuta otu munu koba Awe jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Jaboro rendino binu kano tinu koba wunu Awe jaboro rendino binu kano bimi yo kine Tam tam Kunda ngome yo kere puoy Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien Min minu weo wunu koba Tepiru kere minu da meri nyo matiri Peke ngokwa metuo Jonyo sili matiane kujo wakien Min minu weo wunu koba Niyo kanatia kelewa wunu peha metuo nien Tisi oke na karako bekop, peye!

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yechere werkwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Sana kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti lo shigipini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini toro biru kiti tenyo litinu tekumu baanti yedu kiti nyakaye lomro tenyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi tekuoko pingo. Pien tuti lo shigipini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyo litinu tekumu baanti yedu kiti nyakaye lomro tenyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koji tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujoni mieri maru unu mon. Bababe. Aniwa. Ania miiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni manishi nshuglo morbuwa oshigi pat. Kwanya legolo pinga kumidu nga miela miela. Ni diere le kobe kobate ni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuondi. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ka di pijo do pe aneno atina yini beri winya ni ajo jengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani shing shuklo morbuo shigi pat kwanya le golo pinga kumenu ngamiela miela. Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin ko ishumi diere no abuli. Ana wuro te wani shigi shuka kira ngate mako. Kira ngate oro ni pin mori atwal. Akadu kama kiri chona ka di pi jodo pe aneno. Atina yin biri winya ni ajo chingori mine ko dako noro bayin.
0: Koba pe. Winyo karbori mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro chara kelani, iburro. Burra bear. Wani na pe burra bear a kelugi ena luanya wora. Wala ima dong kwa mechu el chunye kwa mwini.
1: Winyu karobori mat, ima dao daye. Winyu karobori mat, ima dao kobiye. Ninyo makelugi la chunye pe yeshon. Dongyo merigo dia dine kadiango. Amen yitu kongo yori kiburi teri yeba. Kaki ni di ukomotone katina kono wana dago achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wele wele ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo merigu dia tine kadiango. Amen gitu kongo yori kiburi teri yeba. Kaki ni di ukomotone katina kono wana dago achu mwidano pa.
2: Iyom ye kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kongo
4: kongo. Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Or radio.
4: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

pointino teri nyimbar pointino wego legi bugo lego donge ni wie ningo pointino jodo kwa ni panua ah

0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, ni no la kel karama.
1: Aya, awa a jo senda. Ni no moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

0: cartoon yori inyo kai dera la yike no ma cartoon yori me ma de du riyo ena mi sho mari wa ko wani a moru mun chita moru ne un je ma o che ne chi un yani
1: aya kuma me kayo wori

Kelion ba ko kia lona ma ko yo una de ber ke ju yu me je ka wote winjo ko ni ko ni ji.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Iloko kamupene.
1: Itiyunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo o radio.